0: राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से आग्रह करता हूँ, आइए महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
1: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, राज्यसभा एमपी फ्रॉम बिहार धर्मशीला गुप्ता सेड दैट थ्रू दिस एक्ट द मोदी गवर्नमेंट हैज पेव्ड द वे फॉर हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन टू प्ले अ डिसाइसिव रोल इन पॉलिटिकल एंड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस।
2: नारी शक्ति बंधन अधिनियम इज अ हिस्टोरिक स्टेप अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बाय एंश्योरिंग 33% रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, द मोदी गवर्नमेंट हैज पेव्ड द way for the participation of half of the country's population in politics and policy making.
3: निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है।
1: The Nari Shakti Vandan Adhiniyam, once implemented, women representation will rise substantially in the Lok Sabha and state assemblies. It is a decisive step towards empowering India's Nari Shakti with a stronger voice in decision making and a greater role in shaping the nation's future. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
4: India has condemned the attack over the past few days targeting Abha International Airport and King Khalid International Airport in Saudi Arabia's Riyadh, which have resulted in deaths of 3 civilians and injuring 36 others. In a statement, the Ministry of External Affairs said the targeting of civilian infrastructure is completely unacceptable. The 2026 Nobel Prize in Literature has been awarded to Canadian poet and essayist Anne Carson. The Swedish Academy, which announced the prize in Stockholm, said the author was honored for her bold and inventive work that, through a playful dialogue with the classical tradition, has created new norms for contemporary literature. The Nobel Prize in Literature carries a prize money of around $1.2 million. The nation is celebrating the 94th anniversary of Indian Air Force today. Addressing the gathering at Hindon Air Base in Ghaziabad on the occasion, Air Chief Marshal A.P. Singh highlighted the Indian Air Force's growing capabilities while stressing that its true strength lies not merely in advanced equipment and technology, but in its air warriors. On this occasion, the President, Vice President and Prime Minister extended greetings to all air warriors, veterans and their families. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. One of India's most acclaimed actors, Patekar was known for his performances across Hindi and Marathi cinema with a career spanning several decades. His notable Hindi movies include Parinda, Praha, The Final Act, Tiranga, Krantivir, Khamoshi, The Musical, Ab Tak Chappan and Welcome. The President, Vice President and Prime Minister have expressed grief at the demise of the veteran actor. Benchmark domestic equity indices extended losses today amid weak global cues. The Sensex tanked 1,045 points to close at 71,593. The Nifty dropped 371 points to settle at 22,232. In badminton, two-time Olympic medalist P.V. Sindhu advanced to the quarterfinals of the women's singles at the Arctic Open Super 500 tournament at Vantaa in Finland today. Sindhu defeated Japan's Riko Gunji 21-15 in the second round. The six-seeded Indian will now face top seed and former world champion Ratnachok Itanon from Thailand. However, the campaign came to an end for all Indian men's singles players. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees. No changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential. Calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within the next month to ensure AI safety and tackle deepfakes. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine election commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, PV Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. And that's all in the news at 9. Good night.
5: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। جی ایس ٹی کونسل نے ٹیکس افسران کے ذریعے گرفتاری کے اختیارات ختم کر دیے ہیں اور قانونی کارروائی کیے جانے کی حد میں 1 کروڑ روپے سے بڑھا کر 5 کروڑ روپے کر دی ہے۔ جی ایس ٹی کی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے سبب فون اور نیٹ ورک کی مضبوط سیکیورٹی نہایت ضروری ہو گئی ہے۔ انہوں نے ڈیپ فیک اور سائبر دھوکہ دہی سے نمٹنے کے لیے ایک عالمی فریم ورک کی تشکیل دینے کی بھی اپیل کی۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر جناب اشونی ویشنو نے اعلان کیا ہے کہ حکومت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ضابطوں سے متعلق ایک مشاورتی دستاویز اگلے ماہ جاری کرے گی تاکہ اے آئی کی سیفٹی کو یقینی بنایا جا سکے اور ڈیپ فیک سے متعلق مسائل کا مقابلہ کیا جا سکے۔ 42 سابق ججوں نے کھلا خط تحریر کیا ہے جس میں الیکشن کمیشن، عدلیہ اور دیگر آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ کینیڈا کی شاعرہ این کیرسن کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا ہے۔ یہ انعام انہیں کلاسیکی روایت کو موجودہ دور کے تخلیقی انداز کے ساتھ ہم آہنگ کرنے والی ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو فن لینڈ کے شہر وانٹا میں جاری آرکٹک اوپن کے خواتین کے سنگلز مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جی ایس ٹی کونسل نے ٹیکس افسران کی گرفتاری کے اختیار کو ختم کر دیا ہے اور مقدمہ چلانے کی حد کو 1 کروڑ روپے سے بڑھا کر 5 کروڑ روپے کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ آج نئی دلی میں کونسل کی 57ویں میٹنگ میں کیا گیا۔ ٹیکس سے متعلق معاملے میں جرمانہ، قید یا دونوں کی سزا کا فیصلہ عدالت کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایسا ٹیکس دہندہ جو دیر سے ریٹرن داخل کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے یا ٹیکس کی ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے، اسے رقم کی وصولی، سود اور متناسب جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میٹنگ کے بعد آج شام صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ جی ایس ٹی کونسل کی میٹنگ میں ٹیکس کی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور موجودہ شرحوں کا ڈھانچہ طے ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی کونسل نے آج نوٹس جاری کرنے اور کارروائی کے لیے یکساں معیارات کی سفارش کی ہے۔ اس کے علاوہ 10,000 روپے یا اس سے کم رقم سے متعلق کوئی نوٹس جاری نہیں کیا جائے گا اور اس حد سے کم مالیت کے زیر التوا نوٹس بھی واپس لیے جائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ 10,000 روپے یا اس سے کم مالیت کے معاملات میں نوٹس جاری نہیں کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ٹیلی مواصلات اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے تناظر میں سیکیورٹی کے نظام کو مضبوط بنانا نہایت ضروری ہے۔ جناب مودی نے یہ بات آج نئی دلی کے یشو بھومی میں انڈیا موبائل کانگریس کے 10ویں ایڈیشن کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔
6: آج جب ٹیلی کام اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا اتنا مہتو ہے تب اس سے جڑی سیکیورٹی فریم ورک کو بھی چاک چوبند کرنا بہت آوشک ہے۔ فون کی سیکورٹی اور نیٹورک کی سیکورٹی یہ ہم سبھی کی پراتھمکتا ہے۔ ایک سامانیہ ناگرک پروٹوکول یا آرکیٹیکچر کی بھاشا میں نہیں سوچتا، اس کے لیے ٹرسٹ بہت اہم ہے۔ جب اس کو فون پر آئے تو اسے پتا ہو کہ کال کون کر رہا۔
5: وزیراعظم نے ڈیپ فیک اور سائبر دھوکہ دہی کے بڑھتے ہوئے چیلنجز کو بھی اجاگر کیا اور اس خطرے سے نمٹنے کی خاطر عالمی سطح پر ایک مشترکہ فریم ورک تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
6: ڈیپ فیک کتنی بڑی چنوتی بن چکی ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے ایک گلوبل فریم ورک پر کام کریں۔ سرکاریں، ٹیکنالوجی کمپنی، ٹیلی کام آپریٹر اور فائنانشل انسٹیٹیوشن سبھی کو اس فریم ورک سے جڑنا ہوگا۔ میں جی ایس ایم اے اور دنیا کے ٹیلی کام آپریٹر سے بھی آگرہ کرتا ہوں، آئیے ایک ایسا گلوبل میکانزم بنائیں جو ایسے فراڈ کو لوگوں تک پہنچنے سے پہلے ہی روک سکے۔
5: وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت کا ٹیلی مواصلات کا شعبہ رفتہ رفتہ خود کفالت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا موبائل کانگریس نے ملک میں ٹیلی مواصلات کے شعبے اور ڈیجیٹل رابطے کی ترقی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا مہم ملک کی ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل کا بنیادی حصہ رہی ہے۔ اس مہم میں موبائل فون کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے تاکہ ڈیجیٹل فرق کو ختم کیا جا سکے اور ٹیکنالوجی کو ہر شخص کے لیے زیادہ قابل رسائی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 5G کنیکٹیویٹی اب ملک کے ہر ضلع تک پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت مختلف ڈیجیٹل اور آن لائن تعلیمی پلیٹ فارمز کے ذریعے تقریباً 25 کروڑ طلبہ کو جوڑنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महकमे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत का आइंदा एक माह के

0: اندر مصنوعی ذہانت اے آئی کے مستقبل کے ضابطوں سے متعلق ایک مشاورتی دستاویز جاری کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس میں اے آئی کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ڈیپ فیک کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ وزیر موصوف نے عالمی ترقیاتی رپورٹ 2026 جس کا عنوان مصنوعی ذہانت کا وعدہ ہے جاری کرنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب ویشنو نے کہا کہ مجوزہ مشاورتی دستاویز میں اے آئی کی حفاظت، سائبر سیکیورٹی، مصنوعی ذہانت کے فوائد اور اس کے ممکنہ نقصانات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کے فوائد معاشرے کے تمام طبقات تک پہنچانے اور لوگوں کو ڈیپ فیک جیسی نقصان دہ ایپلیکیشن سے محفوظ رکھنے کو یقینی بنانے کی ضرورت پر غور کیا جائے گا۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق جناب ویشنو نے کہا کہ عالمی بینک کے تعاون سے ایک وسیع مطالعہ کیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ معاشرے کے وہ طبقات جو روایتی طور پر ٹیکنالوجی کی سہولتوں سے محروم رہے ہیں وہ بھی مصنوعی ذہانت اے آئی سے فائدہ اٹھا سکیں۔
1: ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر ایک ایکسٹینسو اسٹڈی کی گئی ہے کس طرح سے سماج کے ان ورگوں کو اے آئی کا بینیفٹ ملے جو نارملی ٹیکنالوجی سے ونچت رہتے تھے۔ جس طرح سے مانے پردھان منتری جی نے ہمیشہ ٹیکنالوجی کو ڈیموکریٹائز کرنے کا ایک مارگ درشن دیا ہے، اسی بھاونا کے ساتھ کئی ایسے ایگزامپل جیسے کسانوں کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ بہت اچھا ہوا ہے اے آئی کا، جس میں 40% کے آس پاس ییلڈ بڑھی ہے اور پانی کا اپیوگ کم ہوا اور ساتھ ہی ساتھ فرٹیلائزر کا ریکوائرمنٹ بھی کم ہوا۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ خصوصی سیریز کے تحت آج اس بات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ کس طرح ناری شکتی وندن ادھینیم جیسے اقدامات کے ذریعے اس ویژن کو حقیقی شکل دی جا رہی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: پارلیمنٹ نے 2023 میں آئین میں 106 ترمیم کر کے ناری شکتی وندن ادھینیم قانون کو منظوری دی جو وفاقی نظام کی سبھی سطح پر خواتین کی مساوی نمائندگی کو فروغ دینے میں ایک تاریخ ساز قدم ہے۔ اس اہم قانون کے تحت لوک سبھا اور ریاستی قانون ساز اسمبلیوں میں خواتین کے لیے ایک تہائی سیٹیں ریزرو ہیں۔ اس سال یوم آزادی کے اپنے خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کی ایک تہائی نمائندگی کے قانون میں کئی دہائیوں سے جاری تاخیر کو ختم کریں اور اس کے جلد از جلد نفاذ کو یقینی بنائیں۔
3: آج پنچایتوں میں، نگر پالیکا میں بہت بڑی ماترا میں ہماری مہیلائیں جن پرتینیدھی بن کر کے دیش کا مارگدرشن کرے، اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے پارلیمنٹ میں ناری شکتی بندھن ادھینیم پارت کیا تھا، لیکن کسی نہ کسی کارن سے یہ سپنا ہمیشہ راجنیتک اکھاڑے کا شکار ہو گیا۔ میں دیش کے سبھی راجنیتک دلوں سے آج لال قلعے کی پراچیر سے آگرہ کرتا ہوں، آئیے مہیلاؤں کے سامرتھ کے پجاری بنیے۔
2: آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بہار سے راجیہ سبھا ایم پی دھرم شیلا گپتا نے کہا کہ اس قانون کے ذریعے مودی سرکار نے ملک کی نصف آبادی کے لیے سیاست اور پالیسی سازی کے عمل میں فیصلہ کن رول ادا کرنے کا راستہ ہموار کیا ہے۔
4: لوک سبھا اور راجیہ ودھان سبھاؤں میں 33% آرکشن سنشچت کر مودی سرکار نے دیش کی آدھی آبادی کو راجنیتی اور نیتی نرمان میں نرنائک بھاگیداری دینے کا مارگ پرشست کیا ہے۔ یہ کیول آرکشن نہیں بلکہ مہیلاؤں کے نیتتو ایوم ان کے سامرتھ پر وشواس کیا ہے۔ میں پردھان منتری مودی جی کا آبھار ویکت کرتی ہوں۔
2: ناری شکتی وندن ادھینیم کے نفاذ کے ساتھ ہی لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کی نمائندگی میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ بھارت کی ناری شکتی کو با اختیار بنانے کی سمت میں یہ ایک فیصلہ کن قدم ہے جس کے ذریعے فیصلہ سازی اور ملک کے مستقبل کی تعمیر میں خواتین کو ایک مضبوط آواز فراہم ہوگی۔ نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جاپان کے سابق وزیر اعظم آجہانی شنزو آبے کی اہلیہ آکی آبے سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ آکی آبے کے مسلسل اور دیرینہ تعلق کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شنزو آبے ان کے عزیز دوست اور ایک دور اندیش رہنما تھے جنہوں نے بھارت اور جاپان کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے میں اہم اور فیصلہ کن رول ادا کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 42 سابق ججوں نے ملک کے عوام کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے جس میں چناؤ کمیشن، عدلیہ اور دیگر آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے آئینی ادارے مسلسل حملوں کی زد میں ہیں۔ سابق ججوں نے کہا کہ اس معاملے میں انتخابی کمیشن توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور اعلیٰ عدلیہ اور دیگر قانونی ادارے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ ایک ایسی مہم ہے جسے مفاد پرست سیاسی عناصر چلا رہے ہیں اور انہیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو غیر مستحکم کرنے کے ممکنہ سنگین نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خط میں اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ ووٹر فہرستوں کے خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کی دفعہ 21(3) کے تحت قانونی طور پر درست ہے۔ سابق ججوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ آخری مرتبہ ایس آئی آر کا عمل تقریباً 2 دہائی قبل مکمل ہوا تھا اور اس وقت کسی نے بھی ووٹر فہرست پر نظر ثانی کے عمل کو سازش قرار نہیں دیا تھا۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت نے پچھلے برس 863 ارب ڈالر مالیت کی برآمدات ریکارڈ کی اور اس سال وہ 1 ٹریلین ڈالر کی برآمدات کا ہدف حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بات آج نئی دلی میں منعقدہ 31 سی آئی آئی ساجیداری سمٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکہ ڈاکٹر ایل مروگن نے آج بھارتی نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی مہارتوں، تخلیقی استعداد اور اختراعی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کو حقیقت بنانے میں اپنا رول ادا کریں۔ جناب مروگن نے یہ بات آج نوئیڈا کے ایک ادارے میں طلبہ اور سیکھنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے وزیر سربانند سونوال نے آج کہا کہ کوچین شپ یارڈ کو امریکہ، جرمنی اور ناروے سمیت کئی ممالک سے 40 زیادہ بحری جہاز تیار کرنے کے آرڈر موصول ہوئے ہیں۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سونوال نے کہا کہ ان کی وزارت ملک میں بحری جہاز سازی کے لیے ایک سازگار ایکو نظام تشکیل دے رہی ہے۔ جناب سونوال نے کہا کہ اس طرح کے آرڈر سے بھارت کے لیے عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔ کینیڈا کی شاعرہ اور مضمون نگار این کیرسن کو 2026 کا ادب کا نوبل انعام دیا گیا ہے۔ اسٹاک ہوم میں سویڈش اکیڈمی نے انعام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ این کیرسن کو ان کی جرات مندانہ اور اختراعی ادبی تخلیقات کے لیے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ ان کی تحریریں کلاسیکی ادبی روایات کے ساتھ منفرد اور تخلیقی انداز میں مکالمہ کرتے ہوئے عصر حاضر کے ادب کے لیے نئی ادبی اصناف اور اسالیب تشکیل دیتی ہیں۔ اور بیڈمنٹن میں 2 مرتبہ کی اولمپک فاتح پی وی سندھو آج فن لینڈ کے وانٹا میں آرکٹک اوپن سپر 500 ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سندھو نے جاپان کی ریکو گنجی کو دوسرے راؤنڈ میں 21-15 سے شکست دی۔ چھٹے سیڈ کے بھارتی کھلاڑی کا اگلا مقابلہ تھائی لینڈ کے پہلے سیڈ اور سابق عالمی چیمپئن رشنوک اٹانو سے ہوگا۔ اس کے بعد دن میں کرشنا پرساد اور پرتھوی کرشنا مورتی روئے کے مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا مقابلہ انگلینڈ کے اولیور بٹلر اور سیمول جونس سے ہوگا۔ سرکردہ اداکار نانا پاٹیکر کا آج صبح گوا میں ان کی رہائش گاہ پر دل کا شدید دورہ پڑنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ وہ 75 برس کے تھے۔ نانا پاٹیکر ہندی اور مراٹھی سنیما میں اپنی شاندار اداکاری کیے جانے کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے کئی دہائیوں تک سنیما میں کام کیا۔ نانا پاٹیکر کو پرندہ، پرہار، دی فائنل ایکٹ، ترنگا، کرانتی ویر، خاموشی، اب تک 56 اور ویلکم جیسی فلموں کے لیے کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ جی ایس ٹی کونسل نے ٹیکس افسران کے ذریعے گرفتاری کے اختیارات ختم کر دیے ہیں اور قانونی کارروائی کیے جانے کی حد 1 کروڑ روپے سے بڑھا کر 5 کروڑ روپے کر دی ہے۔ جی ایس ٹی کی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے سبب فون اور نیٹورک کی مضبوط سیکیورٹی نہایت ضروری ہو گئی ہے۔ انہوں نے ڈیپ فیک اور سائبر دھوکہ دہی سے نمٹنے کے لیے ایک عالمی فریم ورک کی تشکیل دینے کی بھی اپیل کی۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر جناب اشونی ویشنو نے اعلان کیا ہے کہ حکومت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ضابطوں سے متعلق ایک مشاورتی دستاویز اگلے ماہ جاری کرے گی تاکہ اے آئی کی سیفٹی کو یقینی بنایا جا سکے اور ڈیپ فیک سے متعلق مسائل کا مقابلہ کیا جا سکے۔ 42 سابق ججوں نے ایک کھلا خط تحریر کیا ہے جس میں الیکشن کمیشن، عدلیہ اور دیگر آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور کینیڈا کی شاعرہ این کیرسن کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا ہے۔ یہ انعام انہیں کلاسیکی روایت کو موجودہ دور کے تخلیقی انداز کے ساتھ ہم آہنگ کرنے والی ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔